gata ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Mens du far runt bland sandlådor på Söder, en femårs äkta infödd Stockholmstjej. Okej, man ska ej generalisera. Jag säger jämt att folk är så och så. Men akta det vad fint det är i Oslo. Det är Oslo som jag känt en 6-7 år. Man känner och man märker här i Oslo att Oslo nu är Stockholm när jag var grabb. Då jag for runt bland sandlådor på Söder och fick en syn.

elsket folk i Oslo. De tjänar pengar på vad andra gör. Men sånt skit finns ju även ute i Stockholm, i Bonn och Bryssel, London och New York. Men detta brev det är skrivet ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Och snart så reser jag tillbaks till söder. Så Oslo, ta min sång.

varje gång. Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Du dalar min sol över söder,

Och jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar, älskar för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

Lucy, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnet. En vägg

0: så bra som under Deschamps har jo Frankrike tidligere vært litt kjedelig når de har spilt. De har hatt gode lag, men spilt litt kjedelig fotball. Men i år så er det som han har släppt upp allting og den offensiva kraften og de offensiva spelarna får utfolde sig och då är de mäktiga. De är inte uslåiga naturligtvis, men de är mäktiga och ett svenskt lag de är bara inte i närheten.
1: Hvordan vil du beskrive nå som Sverige ute? Hvordan vil du beskrive Sveriges VM-eventyr?
0: Ja, men det är mer än godkänt. Sverige gick bakvägen in, alltså man tog 2 poäng i gruppspelet, var en av de dåligaste nationerna i Europa faktiskt i kvalet till VM. Man gick in bakvägen via Nations League och kvalificering mot Ukraina och Polen. Man har gått vidare från mästerskapet till det här slutspelet, så jag tror egentligen att när det svenska folket har summat sig så är man väldigt förnöjd med att man fick ett USA-äventyr. Sen drömmer man ju naturligtvis alltid om mirakel, men det blev ett mirakel i USA för 32 år sedan 1994, men nu så hade man inte den kvaliteten som krävdes, så jag tror egentligen att det svenska folket är ganska förnöjda och det är ingenting att utsätta på dem. Man har gjort det man har kunnat, man är inte bättre och då måste man bara acceptera.
1: Mm. Och så Norge, Jonsson, du är ju lite sån, vi kallar dig lite norsk då. Siden du jobbar för Vålerenga, har du klart att glädja dig över det landslaget har fått till?
0: Ja, men selvfølgelig har jeg gjort det. Det her er jo, altså det norske landslaget nå, det folkets landslag. Altså, de har så stora stjerner, men den ydmygheten som er, og de verdiene de norske spillerne og Solbakken har, det gjør at hele det norske folket, de har omfavnet det her landslaget. Så det finns vel ingenting som er så forenende og så samlende som idretten generelt, men fotbollen spesielt, som er den aller, aller største idretten. Det är umuligt att inte älska det här norska landslaget, och de har ett toppnivå som är så högt att de kan gå riktigt, riktigt, riktigt långt.
1: Men Zlatan Ibrahimovic, den store svenske spelaren, han sa ju igår att han hejar nå som Sverige är ute, så hejar han på Norge vidare. Tror du han har många svenskar bak sig i det spørsmålet?
0: Ja, han har nog inte hela Sverige står och inte bakom. Det är nog många som har irriterat sig på roingen och som irriterar sig att Norge är så goda. Det är ju sån den rivaliteten är, och sån kan rivaliteten kanske vara också. Men definitivt att det är en del svenskar nu när Sverige är ute som kommer att hålla på Norge också. Men att man får hela det svenska folket med sig, det så rus och generese tror jag inte de är. Men det är många som tar det här det norska laget, för de är fantastiska att se på.
1: Men du sa att Norge kunde nå hur långt som helst, men de ska ju trots allt möta Brasil då. Det hade varit bättre att möta dem i finalen, för att säga det sånt.
0: Ja, de mötte ett bedre lag igår än vad de kom på en Brasil på söndag. Elfenbenskysten håller jag och rangerar som kanske kvalitetsmässigt starkare än vad Brasil gör. Elfenbenskysten har faktiskt en bredare kvalitet i laget sitt än vad Brasil har. Sen har Brasil någon enkelspelare naturligtvis i Vinicius Junior. Men det är ett Brasil-lag som har till nå i VM varit helt intetsigande i insatserna sina. Det är Vinicius Junior som har strålt. Utöver det så har det varit mycket tvilsam kvalitet. Man har skador på Rafinha, man fick Paquetá skada nu. Casemiro gick också ut i slutet av kampen. Så för mig är inte Brasilien någon favoriter i den kampen. Det är en 50-50-kamp där Norge har absolut möjligheter att gå vidare. Att Brasilien är stort för fotboll, då tänker man ju Brasilien, och Brasilien är fotboll, så alltså, men kvaliteten på det norska laget nu kontra det brasilianska för mig helt jämnt, och den största stjärnan på banan, det kommer vara Erling Braut Haaland.
1: Nu kände jag plötsligt på lite positiva känslor, Joakim Jonsson, sportchef i Vålerenga. Tack för att du gav mig det på tampen här.
0: Tack.
2: Selv om det føles sånn, så er det faktisk ikke bare fotball-VM, hverken i verden eller i nyhetsmorgen, vi skal ut og se på litt andre ting. Russland oppfordrer Pakistan og Afghanistan til å legge ned våpnene og i stedet bruke diplomati for å løse uenighetene. Det kommer i en uttalelse fra utenriksminister Sergej Lavrovs kontor. I denne uttalelsen så henviser Russland til den tragiske episoden der Pakistan gjennomførte luftangrep mot afghanske grenseområder i begynnelsen av denne uka, og ifølge FN så ble minst 28 personer drept. Pakistanske sikkerhetsstyrker og det afghanske Taliban-regimet har oppgitt høyere tall.
1: Presidentvalget i Frankrike neste år skal holdes 18. april, og

0: Olivia Newton-John, Xanadu, visst nok en sagnomsust by av legendarisk format I Kina eller I Mongolia, I hvert fall et sted der omkring har jeg lest meg til. Hvis vi trekker reisemålet litt nærmere enn som så, så ja, ville du da reist til Kramfors eller til Dals Långed? Det noen to svenske destinasjoner det snakk om her, og ja, du trenger ikke å svare på spørsmålet nå, før Hasse og Tage har sagt sitt, og det gjør de her.
1: Nya religioner växer upp som svampar ur jorden och nu är vi framme vid det I alla underhållningssammanhang numera obligatoriska religiösa hörnet. Jag har här bredvid mig en medmänniska, en medtrumslagare med trumstockarna ständigt vibrerande på livets oändliga virvelkagge. Och jag skulle vilja ställa en rak och direkt fråga till dig. Tror du på Gud?
2: Nej, Lind.
1: Lind?
2: Ja, Robert Lind I Kramfors, ja.
1: Det tror är det jag någon du känner?
2: Nej, jag tror på honom, sa jag. Jag tror på Robert Lind I Kramfors, ja.
1: Och du vet inte om han finns då?
2: Jag är övertygad om att han finns. Jag tror det I alla fall, ja. Jag tror att han finns. Svar ja.
1: Ja, men det är en tro.
2: Jag tror det, jag vet det. Jag känner det här inuti mig. Och dessutom så har jag tyckt mig höra hans röst.
1: Hur då?
2: Jag ringde upp han.
1: Ja, hur vet du att det var han då? Det kan ju lika gärna ha varit Bosse Parnevik.
2: Nej, det var han. Jag hörde det. Jag kände det på mig. Det var han helt enkelt och simpelt var det så, ja.
1: Har du något bevis för Robert Linds existens?
2: Bevis och bevis. Han annonserar ju till exempel.
1: Annonserar?
2: I förra veckan så var det ju en stor annons I Saxons veckotidning om en sån där biodynamisk hälsocykel I slagtål I hammarplast. Bland annat, han har ju en sån här postorderfirma nämligen. Då har du väl hört talas om Robert Lind I Kramfors har du väl hört talas om.
1: Ja, men jag förstår inte hur får man veta hans vilja då?
2: Ja, priser och sånt står ju I katalogen.
1: Jo, men om man är beråd, om man behöver kontakt, hur får man kontakt?
2: Ja, man får försöka klara sig själv om man inte vill ringa upp han. Man kan ringa upp han, det kan man göra. Men det blir ju dyrt. Kramfors ligger ju långt, det ligger ju utanför 08-området så det blir ju rätt dyrt.
1: Ja, han blir väl då också överhopad av samtal förmodar jag.
2: Ja, jag tror du har rätt där. Han lät så irriterad när jag pratade med honom häromdagen. Han sa, är det du nu igen? Sa han. Nu får du ta med fan vara slut, sa han. Ja, det fattar jag som att han menar att yttersta domen är nära. Ja, nu får du ta med fan vara slut, sa han. Tydligt.
1: Men om nu Robert Lind till äventyrs finns...
2: Han finns.
1: Du upplever det då som att han skulle ha existerat I evigheters evighet.
2: Robert Lind var I begynnelsen, yes.

0: Där kan man tveka. Men jag tror att när man dör så kommer man till Kramfors. Ja. Och om man inte har varit snäll så får man stanna i Dals Långed.
1: Ja. Och hur upplever du själva Kramfors?
0: Det är ljust och vackert, men Dals Långed är ett helvete.
1: Och Robert Lind, han styr över levande och döda.
0: Ja, det är väl att ta i kanske. Ja, nej. Nej, men han har ett visst inflytande. I Kramfors i varje fall. Han sitter i kommunfullmäktige där. Ja. Ja, Robert Lind är en mäktig typ. Robert Lind är en och jag är hans agent. Jag inte bara lever för honom, jag lever på honom. Kan jag få lov att intressera er för en trädgårdsmöbel i tryckimpregnerad furu?
1: Nej, vet du vad? Den jag tror på, den kräver jag mer av än en trädgårdsmöbel.
0: Ja, men man får en tvålkopp också. Ah!

svänger, det blåser lätt i ett tillgardin. Och jag ska skriva en sommarvise med sol och ängduft.

0: det var ringlender innant innherret det. Det finns mange fine fra det.
1: Ja, det säkert att det gör det. Då ska vi ta ett lite farväl med Ole Bjarnes orkester I alla fall I den här omgången. Kanske känner dem tillbaka mot slutet av programmet. Men nu över till kvällens andra orkester, nämligen Johans orkester från Trondheim. Och mens Ole Bjarnes har två trackspel, gitarr, bass och tromma, så är det Johans tre trackspel, gitarr, bass och tromma. Och de börjar med en vals av Geir Henningsen, lördagskväll på Ørlandet.

Vår drøm da. En fin låte her med Ingemars. For noen uker siden så kom Johans ut med en låt da, som de har spilt i mange år. Det er denne Tommy Nilsson-låten, som da heter Øppna din dør.